tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan bit će potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207 hiljada ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan biće potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan 1389. godine poginuo je knez Lazar, ali je njegov otpor turskoj najezdi bio svesna žrtva za veru i otadžbinu. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Povodom Vidovdana Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom na Pasuljanskim livadama i vojnu vežbu sa gađanjem na preko 50 km. Kako je najavljeno, prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan biće potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20:30 igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Obeležavamo Vidovdan i odajemo počast kosovskim junacima. U porti manastira Gračanica biće služena liturgija, a na Gazimestanu Parastos. Centralna manifestacija u Kruševcu. Ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost, izjavio predsjednik Vučić na skupu Svi smo jedna porodica u Beogradu. Sporazum sa Libanom istorijsko dostignuće, rekao je premijer Netanjahu. Hezbolah saopštio da je izraelsko-libanski sporazum potpisan u

0: i otpornost na sušu. Klimatske promjene menjaju i suncokret, upozorava Vladimir Miklić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
1: To zahtjeva stalni jedan rad na

0: prijatelj sam.
1: Ovo jutarnji program Radio Beograda 1, 7:46. 10 minuta pre ponoći u Guči se dogodio akcident kada je iz hladnjače iscureo amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Slađana Miletić nam se javlja iz Čačka. Koleginica Slađana, imali novih informacija? Šta se događa trenutno?
2: Prema nezvaničnim i još uvek nepotvrđenim informacijama, kako smo saznali, curenje amonijaka je zaustavljeno. Mi čekamo zvaničnu potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom događaju. Također saznali smo da je nekoliko građana upućeno na lekarski pregled i također čekamo šta će reći iz opšte bolnice u Čačku, kako je njihovo zdravstveno stanje i koliko je zapravo građana zatražilo lekarsku pomoć. Podsećamo, evo kako ste rekli, da je u 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici u Guči na broju 9. Dežurne ekipe, uključujući vatrogasce, spasioce i specijalizovane timove sektora za vanredne situacije za delovanje u ovom

0: Legendarni Fića je ponovo danas na ulicama Kragujevca, počinje 22. Fića Fest. Moja sagovornica je u narednim minutima Snežana Milisavljević iz turističke organizacije Kragujevca. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima.
0: Kragujevac se danas vraća u prošlost. Hoće li slike danas podsjetiti na one sa razglednica iz 70. godina? Koliko nostalgije će ta slika da probudi?
1: Kada je Fića Fest u pitanju, možemo da kažemo da je to svakako jedna od najlepših manifestacija koju mi organizujemo u saradnji sa Udruženjem ljubitelja Fića od 2005. godine. I ne samo da će članovi udruženja, nego i Kragujevčani, ali i naši gosti iz svih bivših jugoslovenskih republika danas podsjetiti na ta neka, da kažem, eto, zlatna vremena kada je Kragujevac bio najveći industrijski centar, ne samo u Srbiji, nego možemo da kažemo i na Balkanu. Imaćete prilike da vidite i četvoročlane porodice i zainteresovane sugrađane kako se voze u Fićama, ulicama našeg grada, što se do duše dešava inače i sporadično svakodnevno, ali danas kada je Fića Fest u koloni možete da vidite ove nekada najpopularnije jugoslovenske automobile bukvalno iz cele bivše Jugoslavije. To je uvek i povod da se članovi udruženja ljubitelja Fića i svi zainteresovani sugrađani podsete kako su nekada ovim malim automobilom odlazili na daleke destinacije, putovali, kako su doživeli prve ljubavi. Imali smo čak i pre 2-3 godine jedan mladi par, momka i devojku, koji su se te godine venčali, nećete verovati, a njihov svadbeni auto je zapravo bio Fića.
0: Koliko će biti zapravo automobila na festu, kako izgleda to druženje svake godine, pa okupi dosta ljudi i ljubitelja Fića?
1: Ove godine u velikom parku kod spomen fontane Ranjenik izloženo je negde oko 120 automobila i u pitanju su osim Fiće i vozila iz nekadašnjeg zastavinog programa. Tako da svi posetioci, svi učesnici mogu da vide i Jugo, zastavu 101, 128, Floridu i tako dalje. Dakle, sve one automobile koje je nekada proizvodila Kragujevačka fabrika za navodi crvena zastava. Posle okupljanja, razgledanja, fotografisanja, evociranja uspomena, Fiće kreću u jednu

0: vratila. Ona se mnogo obređuje, ima dosta opalih i dosta je retka.
1: Sa klimatskim promenama na našem području i iskustvima iz godine u godinu, voćari kažu da će uz izbor odgovarajućih lokacija i pripremu zemljišta, odabir novih otpornih sorti, korišćenje zdravog i kvalitetnog sadnog materijala, primenu savremenih agrotehničkih mera, sve izraženije biti i potreba za zalivanjem voća i korišćenjem mreža za zaštitu.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli